0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pēc dažām dienām iznāks pāvesta Leona 14. pirmā enciklika. Tā būs veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālības saites. Romas bīskaps tiekas ar armēņu apustuliskās baznīcas vadītāju. Krakovā notika garīgās formācijas centra formatoru skolas izlaidums. Skolu absolvēja viens bīskaps un divi priesteri no Latvijas. 19. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Vatikāna preses dienests paziņoja, ka pāvests Leons 14. Ir pabeidzis darbu pie savas pirmās enciklikas ar nosaukumu Magnifica Humanitas, kas veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Dokuments tiks oficiāli prezentēts 25. Maijā Sinožu zālē Vatikānā svētā tēva klātbūtnē.
1: Pāvesta Leona 14. Enciklika par cilvēka cieņu mākslīgā intelekta laikmetā iekļaujas Rerum Novarum enciklikas publicēšanas 135. Gada dienas kontekstā. Savā vēsturiskajā dokumentā Leons 13. Aizstāvēja cilvēka cieņu pret sociālo nevienlīdzību un strādnieku eksploatāciju, tādējādi iedibinot baznīcas sociālo mācību.
0: Kā norādīts Vatikāna preses dienesta paziņojumā, jaunā enciklika Magnifica Humanitas ir datēta ar 2026. Gada 15. Maiju un veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs piedalīsies enciklikas publiskajā prezentācijā, kas notiks pirmdien 25. Maijā Vatikānā. Pasākumā piedalīsies vairāki baznīcas, zinātnes un kultūras pasaules pārstāvji, kā arī jauno tehnoloģiju jomas pārstāvji.
1: Starp referentiem būs ticības mācības dikasterija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes, cilvēka integrālās attīstības dikasterija prefekts kardināls Maikls Černīs, profesore Anna Rovlande no Durhemas universitātes, kā arī Kristofers Olaks no ASV, pētījumu vadītājs par mākslīgā intelekta interpretējamību. Debatēs piedalīsies arī profesors Leokadijs Lušombo no Santa Klaras universitātes Kalifornijā.
0: Septiņpadsmitā maija pusdienlaikā pēc lūkšanas debesu karaliene, kas tiek skaitīta lieldienu laikā, svētais tēvs norādīja uz divām mūsdienās svarīgām tēmām – mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem plašsaziņas līdzekļu jomā un vides aizsardzībai bruņotu konfliktu apstākļos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 17. Maijā daudzās valstīs tiek atzīmēta 60. Pasaules sociālo komunikāciju diena. Šogad tās tēma – saglabāt cilvēku balsis un sejas. Straujā tehnoloģiskā progresa kontekstā svētais tēvs vērsās pie mediju kopienas ar svarīgu aicinājumu.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi
0: Šajā mākslīgā intelekta laikmetā es aicinu visus aktīvi veicināt tādu komunikācijas veidu attīstību, kas vienmēr ievēro patiesību par cilvēku. Tieši uz patiesību ir jāorientējas jebkuram tehnoloģiskam jauninājumam.
1: No 17. Maija līdz nākamajai svētdienai baznīcā norisinās Laudato Si nedēļa, kas veltīta rūpēm par radību un iedvesmota no pāvesta Franciska enciklikas. Leon 14. Norādīja, ka šis laika periods sakrīt ar svētā Franciska no Asīzes jubilejas gadu, kurš aicina uz mieru ar Dievu tuvākajiem un visu radību. Svētais tēvs ar skumjām konstatēja, ka globālie ģeopolitiskie konflikti tiešā veidā ietekmē planētas nākotni.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati.
0: Diemžēl pēdējos gados karu dēļ progress ir ievērojami palēninājies. Tāpēc es aicinu kustības Laudato Si dalībniekus un visus, kas strādā visaptvarošās ekoloģijas labā, atsākt savus centienus. Rūpes par mieru ir rūpes par dzīvību.
1: Tikšanās noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, kas bija sapulcējušies svētā Pētera laukumā. Viņš īpaši izcēla orķestri no Vācijas, Montanas universitātes studentus, kā arī itāļu jauniešus no dažādām diecēzēm un pusaudžu grupu no Dženovas, kuri gatavojas saņemt iestiprināšanas sakramentu. Leon 14. Novēlēja visiem labu svētdienu un svētīgu jauno darba nedēļu.

0: 18. maijā pāvests pieņēma audiencē Armēņu apustuliskās baznīcas katolikosu Aramu I un viņa vadīto delegāciju, kas apmeklē Romu no 17. līdz 21. maijam. Katolikosa sēdeklis atrodas Libānā. Romas bīskaps atzinīgi novērtēja attiecības starp abām baznīcām un aicināja veicināt ekumenisko dialogu. Viņš arī apliecināja, ka ikdienas lūdzas par Libānas tautu un tuvo austrumu baznīcām.
1: Leons 14. atzina, ka Kilikijas sēdeklis jau izsenis ir izcēlies ar savu ekumenisko aicinājumu, jo īpaši attiecībā uz Romas baznīcu. Šīs attiecības starp abām baznīcām, kas bija sevišķi intensīvas viduslaikos, no jauna uzplauka 20. Gadsimtā un jo īpaši pēc Vatikāna otrā koncila. Svētais tēvs pieminēja Arama priekšteci katolikosu Horenu, kurš bija pirmais austrumu pareizcīgās baznīcas primass, kas apmeklēja Romu pēc koncila jau tālajā 1967. Gadā. Jūs pats, jūsu svētība, izceļaties ar savu nenogurstošo ekumenisko dedzību gan vietējā mērogā, būdams viens no tuvo austrumu baznīcu padomes dibinātājiem, gan starptautiskā mērogā pasaules baznīcu padomē, kur esat ieņēmis nozīmīgu samatus, teica Leon 14.
0: Pateicoties Kilikijas katolikosam Aramam I par viņa centieniem attiecību ar katoļu baznīcu veicināšanas laukā un par personīgo ieguldījumu teoloģiskā dialoga starp abām baznīcām attīstīšanā, pāvests izteica cerību, ka neraugoties uz pēdējā laika grūtībām, šis dialogs turpināsies ar jaunu spāru, jo, kā viņš uzsvēra, mūsu baznīcu savstarpējās vienotības atjaunošana nav iespējama bez vienotības ticībā.
1: Uzrunā Leon 14. Atzina, ka Armēņu apustuliskās baznīcas delegācijas klātbūtne šodien atgādina par Libānas zemi, no kuras ir pats katolikos un ko Romas bīskapam bija prieks apmeklēt pagājušā gada decembrī. Šī Libānas zeme, kas ir tik dārga manai sirdī un kas tik ilgi ir rādījusi visai pasaulē, ka dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem ir iespējams dzīvot kopā kā vienai nācijai, turpina saskarties ar smagiem pārbaudījumiem, teica pāvests. Laikā, kad jūsu valsts vienotība un integritāte atkal tiek apdraudēta, mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālīgās saites, kas vieno ne tikai pašus kristiešus savā starpā, bet arī viņus ar viņu brāļiem un māsām no citām kopienām viņu kopīgajā dzimtenē. Pāvests piebilda, ka ikdienas lūdzas un ka viņam dziļi rūp tas, kas notiek ar Libānas tautu un baznīcām tuvajos austrumos.
0: Tojoties vasaras svētkiem, kad no jauna izdzīvosim svētā gara nonākšanas brīnuma noslēpumu, pāvests Leons 14. Pauda pateicību par iespēju kopā lūgties ar savu viesi, lai Dievs dāvā mums vienotības dāvanu, piešķir paliekošu mieru un atjauno zemes vaigu.
2: Tad, kad ierodas kāds no Daltonas, Illinoisas, tad ir jāatver visas durvis. Mūsu vairs nav palicis daudz. Jokojot, teica pāvests, sveicot savas dzimtās zemes pārstāvjus Vatikānā. 18. maijā audiencē bija ieradušies organizācijas Catholic Extension Society padomes locekļi no Čikāgas piepilsētas, kur Roberts Prevosts ir pavadījis savas bērnības un agrīnās jaunības gadus. Minētā organizācija nodarbojas ar līdzekļu vākšanu, lai atbalstītu nabadzīgākas un attālākas katoļu kopienas Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī Kubā un Puerto Rico.
1: Tā kā tikšanās ar ciemiņiem no Amerikas notika neilgi pirms vasaras svētkiem, Leons 14. atgādināja, ka tieši pēc svētā gara nonākšanas apustuļi sāka sludināt evangēliju ļaudīm no visām tautām. Pirmās kristiešu kopienas tika veidotas uz brālīgiem vienotības pamatiem, lūkšanas un euharistijas, bet viņu dzīve kļuva par misionārās liecības avotu.
2: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par Catholic Extension Society vēsturi. Pirms vairāk nekā 120 gadiem to nodibināja priesteris Francis Clements Kellys, lai atbalstītu katoļus ASV nomalēs. Leons 14. Pateicās organizācijai par kalpojumu, īpaši atzīmējot palīdzību baznīcai Kubā un Puerto Rico, kā arī trūcīgajiem ASV iedzīvotājiem un migrantu ģimenēm.
1: Svētais tēvs uzsvēra, cik svarīgi ir veidot dzīvas draudzes kopienas. Baznīca ir aicināta palīdzēt cilvēkiem ne tikai materiāli, bet arī izveidot telpu, kur cilvēks varētu baudīt prieku par jaunu dzīvi Kristu savā ikdienā. Tieši šādas kopienas kļūst par labo augsni jauniem pāicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi.
2: Tikšanās noslēgumā Leons 14. pamudināja viesus ar prieku turpināt cēlo kalpojumu, novēlēja tos bezvainīgās Jaunavas Marijas aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Trīs garīdznieki no Latvijas 15. maijā absolvēja garīgās formācijas centra formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta tiem, kuri ir atbildīgi par priesteru formāciju. Tās programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu Pastores Dabo Vobis. Svētais Jānis Pāvils 2. Savā apustuliskajā pamudinājumā raksta, ka zāles pret jebkādām iekšēja saguruma vilšanās un rezignācijas formām ir pastāvīga formācija, nepārtraukta un līdzsvarota, savas personības un rīcības pārskatīšana, pastāvīga motivācijas meklēšana. Tas būs iespējams tikai tad, ja ikdienas nostāsimies Dieva vārda spokuļa priekšā, lai tajā ieraudzītu savas sirds patieso stāvokli, savu īsto seju un atgrieztos pie savā aicinājuma identitātes saknēm. Šajā pašā dokumentā pāvests Jānis Pāvils 2. Raksta, ka mums ir nepieciešama pazemīga un mīlestības pilna klausīšanās tajā, kurš runā, jo Dieva vārda gaismā un spēkā var atklāt, saprast un iemīlēt savu aicinājumu, sekot tam un izpildīt savu misiju. Tuvība ar Dieva vārdu var atvieglot atgriešanās procesu ne tikai tādā nozīmē, ka tā ļauj attālināties no ļaunuma, lai piekertos labajam, bet arī tādā, ka tā modina sirdī dievišķas domas kļūst par jaunu kritēriju cilvēku un lietu, notikumu un problēmu spriešanai un izvērtēšanai. Šajā sakarā garīgās formācijas centrs Krakovā piedāvā formācijas kursus garīdzniekiem, turpina priesteris Andris Ševels.
3: 15. maijā garīgās formācijas centrā Krakovā notika formatoru skolas 11. izlaidums. Kopā ar bīskapu Andri Kravali un priesteri Martinu Vozņeku pabeidzām 2 gadu garīgo formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta personām, kuras atbild par sākotnējo un pastāvīgo priesteru formāciju. Tas programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu Pastores Dabo Vobis. Formācija ietver antropoloģiskus un teoloģiskus jautājumus, īpašu uzsvaru liekot uz formatoru personisko izaugsmi un briedumu. Skolas vērtības bija pirmkārt mīlestība pret Dieva vārdu, kā garīgās dzīves avotu, jo kā apustulis Pāvils arī saka, ka ticība dzimst no klausīšanās, un to, ko mēs klausāmies, tas ir Dieva vārds. Izmantojām šajā skolā lekcio divina metodi, kura saka, ka nevis mēs lasām Dieva vārdu, bet Dieva vārds lasa un skaidro mūsu dzīvi. Otrakārt, stipras brālīgas attiecības. Mums arī notika ne tikai tādas teorētiskas, bet arī praktiskās nodarbības. Un arī liels prieks un arī liels atbalsts arī bija, kad varēju gan dalīties, gan arī klausīties citu priesteru pieredzē, kur arī mēs varējām viens otru bagātināt. Un treškārt, integrāla formācija, un šis uzsvars tiek likts uz to, ka par tik es varēšu palīdzēt citiem, par cik palīdzēšu sev. Tātad no sevis formācijas uz citu formāciju. Un kopumā, ieskaitot pašreizējo izlaidumu, Krakovas garīgā formācijas centrā ir īstenoti 11 formatoru skolas cikli, kurus absolvējuši ir 800 dalībnieku. Esmu pateicīgs Dievam un garīgās formācijas centram, ko vada priesteris Kšištofs Vons un citi salvadoriāņu kongregācijas tēvi, par diviem kopā noietajiem formācijas gadiem. Esmu pārliecināts, ka tas nesīs augļus priesteru pastāvīgās formācijas darbā. Sirsnīgs paldies visiem par atbalstu un lūkšanām!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Liturgijā īstenojas mūsu pestīšanas darbs. Leona 14. katehēzes mācība par Vatikāna 2. koncila konstitūciju par liturgiju. Pāvests piemin 12. gadsimta armēņu baznīcas vadītāju kā ekumenisma paraugu. Mariāņu kongregācija Romā svinēja sava dibinātāja piemiņu. 20. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Vissvarīgākais un fundamentālākais Romas katoliskās baznīcas dokuments par liturģiju ir Vatikāna otrā koncila konstitūcija Sacrosanctum Concilium, kas publicēta 1963. gadā. 20. maijā pāvests Leons 14. uzsāka jaunu katehēžu ciklu, kas veltīts šim Vatikāna otrā koncila dokumentam. Ļausim, lai Kristus dzīvā klātbūtne liturģijā mūs veidotu no iekšienes, viņš aicināja.
1: Apostuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem lasām, lai darītu zināmu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas, viņš sevī bija nolēmis laikiem piepildoties visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristu.
0: Šodien mēs sākam katehēžu sēriju par pirmo Vatikāna otrā koncila izsludināto dokumentu Konstitūciju par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium, teica pāvests. Izstrādājot šo konstitūciju, koncila tēvi vēlējās ne tikai reformēt rituālus, bet arī mudināt baznīcu pārdomāt un padziļināt to dzīvo saikni, kas to veido un vieno Kristus noslēpumu. Liturģija patiesībā skar pašu šī noslēpuma būtību. Tā vienlaikus ir telpa, laiks un konteksts, kurā baznīca saņem savu dzīvību no Kristus. Liturģijā īstenojas mūsu atpestīšanas darbs, kas padara mūs par izradzētu cilti, karalisko priesterību, svētu tautu un ļaudīm, kurus Dievs ir ieguvis sev, teica Leons 14. atsaucoties uz apustuļa Pētera pirmo vēstuli.
1: Kā liecina trīskāršā atjaunošana Bībeles, baznīcas tēva un liturģiskā, kas 20. Gadsimtā notika baznīcā, šis noslēpums neapzīmē neskaidru realitāti, bet gan Dieva pestīšanas plānu, kas ir apslēpts no mūžības un atklāts Kristu saskaņā ar svētā Pāvila apgalvojumu. Tātad tas ir kristīgais noslēpums, lieldienu notikums, proti Kristus ciešanas nāve, augšām celšanās un slavināšana, kas mums ir sakramentāli klātesoša tieši liturģijā, lai katru reizi, kad mēs piedalāmies sapulcē, kas sapulcināta viņa vārdā, mēs tiekam iegremdēti šajā noslēpumā, teica Leons 14.
0: Pats Kristus ir baznīcas noslēpuma iekšējais princips. Dieva svētā tauta, kas dzimusi no viņa brūcēm, kas caurdurtas pie krusta. Svētajā liturģijā viņš turpina darboties ar sava gara spēku. Viņš svētī un vieno baznīcu savu līgavu ar savu upuri tēvam. Viņš īsteno savu absolūti unikālo priesterību, kas ir klātesoša pasludinātajā vārdā, sakramentos kalpotājos, kuri svin kopienā un visaugstākajā pakāpē Euharistijā. Saskaņa ar svēto Augustīnu svinot Euharistiju, baznīca saņem kunga miesu un kļūst par to, ko saņem. Tā kļūst par Kristus miesu, Dieva mājokli caur garu. Tas ir mūsu atpestīšanas darbs, kas mūs savieno ar Kristu un stiprina mūsu kopībā, skaidroja Leons 14.
1: Svētajā liturģijā šī kopība tiek īstenota ar rituāliem un lūkšanām. Baznīcas rituāls izsaka tās ticību, saskaņā ar slaveno teicienu lex orandi, lex credendi, un tajā pašā laikā veido baznīcas identitāti. Pasludinātais vārds, Euharistijas sakramenta svinēšana, žesti, klusums, telpa. Tas viss simbolizē un veido tēva aicināto tautu, Kristus miesu, svētā gara templi. Tādējādi katra svinēšana kļūst par patiesu baznīcas atklāšanos lūkšanā, kā atgādināja svētais Jānis Pāvils II.
2: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stato...
0: Ja liturgija kalpo Kristus noslēpumam, tad ir saprotams, kāpēc tā ir definēta kā virsotne, uz kuru vērsta baznīcas darbība, un tajā pašā laikā avots, no kura tā smeļ visu savu spēku. Ir taisnība, ka baznīcas darbība neaprobežojas tikai ar liturģiju, tomēr visas tās aktivitātes sludināšana, kalpošana nabadzīgajiem, līdzdalība cilvēciskajās realitātēs saplūst ar šo virsotni. Savukārt liturgija atbalsta ticīgos arvien no jauna iegramdējot viņus kunga lieldienu noslēpumā un tādēļ caur vārda sludināšanu, sakramentu svinēšanu un kopīgu lūkšanu viņi tiek atspirdzināti, iedrošināti un atjaunoti savā ticībā un misijā. Citiem vārdiem sakot, ticīgo dalība liturgiskajā darbībā vienlaikus ir gan iekšēja, gan ārēja.
1: Tas nozīmē arī to, ka tā ir aicināta konkrēti īstenoties ikdienas dzīvē, ētiskā un garīgā dinamikā, lai svinētā liturģija pārvērstos dzīvē un prasītu uzticīgu eksistenci, kas spēj padarīt konkrētu to, kas ir piedzīvots svinībās. Tieši tādā veidā mūsu dzīve kļūst par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, veicot mūsu garīgo pielūksmi.
0: Tādā veidā liturģija katru dienu stiprina tos, kas ir baznīcā, kā svētā templī kungā un veido visiem atvērtu un pretim nākošu kopienu. Patiesībā to apdzīvo svētais gars, tas ievet mūsu Kristus dzīvē, padara mūs par viņa miesu un visās savās dimensijās ir zīme visas cilvēces vienotībai Kristū. Kā bija teicis pāvests Francisks, pasaule to vēl nezina, bet visi ir uzaicināti uz Jēra kāzu mielastu. Dārgie draugi, katehēzes noslēgumā teica pāvests Leons 14. Ļausim, lai rituāli, simboli, žesti un galvenokārt Kristus dzīvā klātbūtne liturgijā mūs iekšēji pārveido. Par to mēs runāsim nākamajās katehēzēs.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Saskaņā ar tradīciju pāvests otrdienu pavadīja Castel Gandolfo, kur viņam šī diena ir atpūtas diena. Pie Villa Barberini vārtiem sapulcējušies cilvēki skandēja pāvests Leons un Viva il Papa, lai dzīvo pāvests. Daži dziedāja dziesmas. Svētais tēvs paspieda daudziem rokas, sveicinājās ar ticīgajiem, kas bija ieradušies no Meksikas, Brazīlijas, Gvatemalas un Nikaraguas. Daudz mēģināja viņu iemūžināt fotogrāfijās un video, augstu paceldami savus viettālruņus. Kāds viņam uzdāvināja cepumus no Čiklājo, Peru diecēzes, kurā viņš pirms gadiem bija bīskaps. Cits pasniedza grāmatu, bet vēl citi kartītes un vēstules. Pāvests svētīja arī laulāto pāri, kas nesen zaudēja savu 22 gadus veco dēlu.

0: 19. maijā tiekoties ar Cilīcijas armēņu apostoliskās baznīcas patriarhu, viņa svētību Aramu I, pāvests Leon XIV, pieminēja 12. Gadsimta armēņu baznīcas katolikosu Nersesu Šnorhali, kurš nesen ir iekļauts Romas martiroloģijā. Pāvests izmantoja vārdu svēto ekumenismas un izcēla viņu kā šī ekumenisma piemēru.
1: Nerses Šnorhali tika raksturots kā cēla dvēsele un daudzpusīga personība, kurš ir atstājis bagātīgu rakstu mantojumu. Laika biedri viņu sauca par žēlastības piepildīto. Šī kristīgo austrumu mistiķa un teologa, kā arī dzejnieka un komponista personība, ir izpelnījusies arī anu atzinību. Apritot 850 gadiem kopš Nersesa Šnorhali nāves, UNESCO organizācija 2023. gadā viņu iekļāva slavenu personu kalendārā.
0: 1166. gadā Šnorhali sāka kalpot katolikosa kartā ar vārdu Nerses IV. Pāvests Leon XIV. Viņu nosauca par dialoga pionieri starp kristīgajām baznīcām, cildinot viņa ekumenisko atvērtību, dziļo cilvēcību un jūtīgumu pret miera tematiku, neraugoties uz tā laika pretrunām. Šīs īpašības viņu padarīja arī par diplomātijas paraugu, jo katolikos spēlēja lielu lomu reliģisko un etnisko konfliktu novēršanā.
1: 2023. gada novembra beigās un decembra sākumā Vatikānā notika pontifikālā Austrumu institūta rīkota starptautiska konference, kurā svētais Nerses bija izvirzīts uzmanības centrā. Viens no dalībniekiem, Marko Baiss, izcēla aspektus, kas norāda uz zināmu analogiju ar diviem rietumu svētajiem, Francisku no Asīzes un Bernardu no Klervo. Pētnieks uzsvēra, ka viņus vienoja pazemība un nodošanās kalpojumam nabadzīgajiem. Nerses Šnorhali šīs īpašības saglabāja arī tad, kad kalpoja jau savas baznīcas virsgana amatā. Līdztekus viņam piemita teoloģiskās analīzes dziļums un baznīcas politiskās vadības spēja, kas līdzinājās slavenajam franču mūkam gandrīz viņa vienaudzim.
0: Arī Vatikāna pasts 2023. gada septembrī, atgādinot par šo garīgo autoru, izcilu savas baznīcas ganu un Kristus kalpu, izdeva svētā Nersesa piemiņas pastmarku.

0: 18. maijā Marjāņi svinēja savas kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska piemiņas liturģiskos svētkus. Šajā sakarā aptuveni 70 klosterbrāļi un klostermāsas, kā arī daži Marjāņu draugi, laji, pulcējās ģenerāla kūrijā Romā, kur notika vesperu dievkalpojums. Tā laikā Marjāņu kolēģijas Romā rektors tēvs Dmitrijs Arķomovs no Latvijas savā homīlijā pārdomāja, ko mūsdienu pasaulē nozīmē būt pravietim. Viņš norādīja, ka īstu pravieti no viltus pravieša var atšķirt, ņemot vērā trīs diezgan paradoksālus kritērijus, tas ir nedrošību, mīlestību pret tuvāko un mīlestību uz Dievu.
1: Runājot par pirmo kritēriju proti nedrošību, priesteris Arķomovs pastāstīja, ka svētais Staņislavs Papčinskis, dibinot Marjāņu kongregāciju, saskārās ar tik daudziem šķēršļiem, ka viņam nācās šaubīties, vai tas, ko viņš dara, ir Dieva griba, taču beigās, izejot cauru pārbaudījumiem, uzvarēja pārliecība un drošība, ka iesāktā projekta realizēšana ir pareizais ceļš. Īstu pravieti atpazīst arī pēc viņa mīlestības pret tuvāko un mīlestības uz Dievu. Marjāņu tēvi kalpo cilvēkiem, strādājot apkārtnes draudzēs par prāvestiem vai vikāriem, kā arī kalpo klosteros māsām kā kapelāni.
0: Runājot par pēdējo kritēriju, tēvs Dmitrijs norādīja, ka svarīgs izšķiršanas punkts ir jautājums par to, kāda ir mūsu motivācija, proti, vai mēs kaut ko darām, meklējot savu godu, citu cilvēku atzinību, baidoties no, varbūt, priekšniecības vai arī rīkojamies tikai un vienīgi Dieva godam.
1: Gatavošanos 18. maija svētkiem Marjāņi iesāka jau 9. maijā ar speciālu lūkšanas novennu, lūdzot svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību. Arī vesperu dalībnieki lūdza viņa aizbildniecību. Pēc dievkalpojuma kongregācijas ģenerāla priekšnieks tēvs Džozefs Rešs no ASV, kurijas telpās pasveitīja dievmātes svētglaznu.
0: Vairāk par Marjāņu kongregāciju stāsta tēvs Dmitrijs Arķomovs.
2: Slavēts Jēzus Kristus, esmu priesteris Dmitrijs, kā laikam daudzi no jums jau zina, es jau vairāk nekā gadu esmu Romā, un šodien mēs svinam mūsu Marjāņu kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska liturgiskus svētkus. Parasti šajos svētkos mūsu ģenerāla mājā mēs ielūdzam mūsu kaimiņus, mūsu draugus, visbiežāk, protams, tās ir klostermāsas, tajās mājās, kur mēs kalpojam kā priestri, kā kapelāni, bet arī visi pareja draugi, kas vēlās nākt, mēs vienmēr laipni aicinām uz šiem svētkiem. Un šodien šajos svētkos mēs esam pulcējušies gandrīz 70 cilvēki, un vēsperu laikā lūdzamies caur svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību, un arī bijam pardomājuši īsumā, ko nozīmē būt par pravieti mūsdienu pasaulē. Marjāņu kongregācija pašlaik nav liela, kaut arī, ja mēs runājam par Latviju, esam vislielākā vīriešu klostera kopiena, bet kopā visā pasaulē mēs esam ap 450 cilvēki. Ja mēs paskaitīsim arī visus kandidātus, tad varbūt būs tuvu 500. Kalpojam 19 valstīs, tai skaitā, protams, arī Latvijā, Viļānos, Rēzeknē un Daugavpilī, un veicam pastorālo aprūpi, pirmam kartām godinot visvētāko Jaunavu Mariju, it īpaši viņas bezvainīgas ieņemšanas noslēpumā, bet arī lūdzamies par mirušajiem, kas cieš šķīstītavā, kuriem vēl nepieciešama šī šķīstīšanās pirms tikt atpestītiem, teiksim tā, līdz galam definitīvi. Un arī trešā ļoti svarīga misija, tā ir palīdzība prāvestiem pastorālā darbā, respektīvi mēs paši kalpojam draudzēs arī kā prāvesti, vikāri. Bet, protams, tas vēl nav viss, jo mūsu konstitūcijās, jeb mūsu iekšējā likumā, ir rakstīts, ka, ja Marjāņi ir spējīgi, tad viņam arī jāstudē un jāsaņem akademiskie grādi. Līdz ar to mēs vienmēr cenšamies arī iedrošināt mūsu brāļus, lai aizbrauktu uz citu valsti, piemēram uz Romu, lai studētu. Un tā kā es pašlaik pildu Marjāņu rektora kolēģija, pienākumus. Līdz ar to arī visus tos, kas mūs klausās arī šodien, tiešām vēlos, negribu teikt, ka iedvesmot, bet vismaz pamudināt, padomāt par to, lai pastudēt. Nu, pie Marijāņiem, protams, nesanāks, jo mūsu kolēģijā dzīvo un studē tikai Marijāņi, bet varbūt citās vietās. Tā izskatās mūsu ģenerālas mājas svētki šeit Romā 18. maijā.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Liturģijā īstenojas mūsu pestīšanas darbs. Leona 14. katehēzes mācība par Vatikāna 2. koncila konstitūciju par liturģiju. Pāvests piemin 12. gadsimta armēņu baznīcas vadītāju kā ekumenisma paraugu. Mariāņu kongregācija Romā svinēja sava dibinātāja piemiņu. 20. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Vissvarīgākais un fundamentālākais Romas katoliskās baznīcas dokuments par liturģiju ir Vatikāna otrā koncila konstitūcija Sacrosanctum Concilium, kas publicēta 1963. gadā. 20. maijā pāvests Leons 14. uzsāka jaunu katehēžu ciklu, kas veltīts šim Vatikāna otrā koncila dokumentam. Ļausim, lai Kristus dzīvā klātbūtne liturģijā mūs veidotu no iekšienes, viņš aicināja.
1: Apostuļa Pāvila vēstulē efeziešiem lasām, lai darītu zināmu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas, viņš sevī bija nolēmis laikiem piepildoties visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristu.
0: Šodien mēs sākam katehēžu sēriju par pirmo Vatikāna otrā koncila izsludināto dokumentu Konstitūciju par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium, teica pāvests. Izstrādājot šo konstitūciju, koncila tēvi vēlējās ne tikai reformēt rituālus, bet arī mudināt baznīcu pārdomāt un padziļināt to dzīvo saikni, kas to veido un vieno Kristus noslēpumu. Liturģija patiesībā skar pašu šī noslēpuma būtību. Tā vienlaikus ir telpa, laiks un konteksts, kurā baznīca saņem savu dzīvību no Kristus. Liturģijā īstenojas mūsu atpestīšanas darbs, kas padara mūs par izradzētu cilti, karalisko priesterību, svētu tautu un ļaudīm, kurus Dievs ir ieguvis sev, teica Leons 14. atsaucoties uz apustuļa Pētera pirmo vēstuli.
1: Kā liecina trīskāršā atjaunošana Bībeles, baznīcas tēva un liturģiskā, kas 20. Gadsimtā notika baznīcā, šis noslēpums neapzīmē neskaidru realitāti, bet gan Dieva pestīšanas plānu, kas ir apslēpts no mūžības un atklāts Kristu saskaņā ar svētā Pāvila apgalvojumu. Tātad tas ir kristīgais noslēpums. Lieldienu notikums, proti Kristus ciešanas nāve, augšām celšanās un slavināšana, kas mums ir sakramentāli klātesoša tieši liturģijā, lai katru reizi, kad mēs piedalāmies sapulcē, kas sapulcināta viņa vārdā, mēs tiekam iegremdēti šajā noslēpumā, teica Leons 14.
0: Pats Kristus ir baznīcas noslēpuma iekšējais princips. Dieva svētā tauta, kas dzimusi no viņa brūcēm, kas caurdurtas pie krusta. Svētajā liturģijā viņš turpina darboties ar sava gara spēku. Viņš svētī un vieno baznīcu savu līgavu ar savu upuri tēvam. Viņš īsteno savu absolūti unikālo priesterību, kas ir klātesoša pasludinātajā vārdā, sakramentos kalpotājos, kuri svin kopienā un visaugstākajā pakāpē Euharistijā. Saskaņa ar svēto Augustīnu svinot Euharistiju, baznīca saņem kunga miesu un kļūst par to, ko saņem. Tā kļūst par Kristus miesu, Dieva mājokli caur garu. Tas ir mūsu atpestīšanas darbs, kas mūs savieno ar Kristu un stiprina mūsu kopībā, skaidroja Leons 14.
1: Svētajā liturģijā šī kopība tiek īstenota ar rituāliem un lūkšanām. Baznīcas rituāls izsaka tās ticību, saskaņā ar slaveno teicienu lex orandi, lex credendi, un tajā pašā laikā veido baznīcas identitāti. Pasludinātais vārds, Euharistijas sakramenta svinēšana, žesti, klusums, telpa. Tas viss simbolizē un veido tēva aicināto tautu, Kristus miesu, svētā gara templi. Tādējādi katra svinēšana kļūst par patiesu baznīcas atklāšanos lūkšanā, kā atgādināja svētais Jānis Pāvils II.
2: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stato.
0: Ja liturgija kalpo Kristus noslēpumam, tad ir saprotams, kāpēc tā ir definēta kā virsotne, uz kuru vērsta baznīcas darbība, un tajā pašā laikā avots, no kura tā smeļ visu savu spēku. Ir taisnība, ka baznīcas darbība neaprobežojas tikai ar liturģiju, tomēr visas tās aktivitātes sludināšana, kalpošana nabadzīgajiem, līdzdalība cilvēciskajās realitātēs saplūst ar šo virsotni. Savukārt liturgija atbalsta ticīgos arvien no jauna iegramdējot viņus kunga lieldienu noslēpumā un tādēļ caur vārda sludināšanu, sakramentu svinēšanu un kopīgu lūkšanu viņi tiek atspirdzināti, iedrošināti un atjaunoti savā ticībā un misijā. Citiem vārdiem sakot, ticīgo dalība liturgiskajā darbībā vienlaikus ir gan iekšēja, gan ārēja.
1: Tas nozīmē arī to, ka tā ir aicināta konkrēti īstenoties ikdienas dzīvē, ētiskā un garīgā dinamikā, lai svinētā liturģija pārvērstos dzīvē un prasītu uzticīgu eksistenci, kas spēj padarīt konkrētu to, kas ir piedzīvots svinībās. Tieši tādā veidā mūsu dzīve kļūst par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, veicot mūsu garīgo pielūksmi.
0: Tādā veidā liturģija katru dienu stiprina tos, kas ir baznīcā, kā svētā templī kungā un veido visiem atvērtu un pretim nākošu kopienu. Patiesībā to apdzīvo svētais gars. Tas ievet mūsu Kristus dzīvē, padara mūs par viņa miesu un visās savās dimensijās ir zīme visas cilvēces vienotībai Kristū. Kā bija teicis pāvests Francisks, pasaule to vēl nezina, bet visi ir uzaicināti uz Jēra kāzu mielastu. Dārgie draugi, katehēzes noslēgumā teica pāvests Leons 14. Ļausim, lai rituāli, simboli, žesti un galvenokārt Kristus dzīvā klātbūtne liturgijā mūs iekšēji pārveido. Par to mēs runāsim nākamajās katehēzēs.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Saskaņā ar tradīciju pāvests otrdienu pavadīja Castel Gandolfo, kur viņam šī diena ir atpūtas diena. Pie Villa Barberini vārtiem sapulcējušies cilvēki skandēja pāvests Leons un Viva il Papa, lai dzīvo pāvests. Daži dziedāja dziesmas. Svētais tēvs paspieda daudziem rokas, sveicinājās ar ticīgajiem, kas bija ieradušies no Meksikas, Brazīlijas, Gvatemalas un Nikaraguas. Daudz mēģināja viņu iemūžināt fotogrāfijās un video, augstu paceldami savus viettālruņus. Kāds viņam uzdāvināja cepumus no Čiklājo, Peru diecēzes, kurā viņš pirms gadiem bija bīskaps. Cits pasniedza grāmatu, bet vēl citi kartītes un vēstules. Pāvests svētīja arī laulāto pāri, kas nesen zaudēja savu 22 gadus veco dēlu.

0: 19. maijā tiekoties ar Cilīcijas armēņu apostoliskās baznīcas patriarhu, viņa svētību Aramu I, pāvests Leon XIV, pieminēja 12. Gadsimta armēņu baznīcas katolikosu Nersesu Šnorhali, kurš nesen ir iekļauts Romas martiroloģijā. Pāvests izmantoja vārdu svēto ekumenismas un izcēla viņu kā šī ekumenisma piemēru.
1: Nerses Šnorhali tika raksturots kā cēla dvēsele un daudzpusīga personība, kurš ir atstājis bagātīgu rakstu mantojumu. Laika biedri viņu sauca par žēlastības piepildīto. Šī kristīgo austrumu mistiķa un teologa, kā arī dzejnieka un komponista personība, ir izpelnījusies arī anu atzinību. Apritot 850 gadiem kopš Nersesa Šnorhali nāves, UNESCO organizācija 2023. Gadā viņu iekļāva slavenu personu kalendārā.
0: 1166. Gadā Šnorhali sāka kalpot katolikosa kartā ar vārdu Nerses IV. Pāvests Leon XIV. Viņu nosauca par dialoga pionieri starp kristīgajām baznīcām, cildinot viņa ekumenisko atvērtību, dziļo cilvēcību un jūtīgumu pret miera tematiku, neraugoties uz tā laika pretrunām. Šīs īpašības viņu padarīja arī par diplomātijas paraugu, jo katolikos spēlēja lielu lomu reliģisko un etnisko konfliktu novēršanā.
1: 2023. Gada novembra beigās un decembra sākumā Vatikānā notika pontifikālā Austrumu institūta rīkota starptautiska konference, kurā svētais Nerses bija izvirzīts uzmanības centrā. Viens no dalībniekiem, Marko Baiss, izcēla aspektus, kas norāda uz zināmu analogiju ar diviem rietumu svētajiem, Francisku no Asīzes un Bernardu no Klervo. Pētnieks uzsvēra, ka viņus vienoja pazemība un nodošanās kalpojumam nabadzīgajiem. Nerses Šnorhali šīs īpašības saglabāja arī tad, kad kalpoja jau savas baznīcas virsganāmatā. Līdztekus viņam piemita teoloģiskās analīzes dziļums un baznīcas politiskās vadības spēja, kas līdzinājās slavenajam franču mūkam gandrīz viņa vienaudzim.
0: Arī Vatikāna pasts 2023. Gada septembrī, atgādinot par šo garīgo autoru, izcilu savas baznīcas ganu un Kristus kalpu, izdeva svētā Nersesa piemiņas pastmarku.

0: 18. maijā Marjāņi svinēja savas kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska piemiņas liturģiskos svētkus. Šajā sakarā aptuveni 70 klosterbrāļu un klostermāsas, kā arī daži Marjāņu draugi, laji, pulcējās ģenerāla kūrijā Romā, kur notika vesperu dievkalpojums. Tā laikā Marjāņu kolēģijas Romā rektors, tēvs Dmitrijs Arķomovs no Latvijas, savā homīlijā pārdomāja, ko mūsdienu pasaulē nozīmē būt pravietim. Viņš norādīja, ka īstu pravieti no viltus pravieša var atšķirt, ņemot vērā trīs diezgan paradoksālus kritērijus, tas ir nedrošību, mīlestību pret tuvāko un mīlestību uz Dievu.
1: Runājot par pirmo kritēriju proti nedrošību, priesteris Arķomovs pastāstīja, ka svētais Staņislavs Papčinskis, dibinot Marjāņu kongregāciju, saskārās ar tik daudziem šķēršļiem, ka viņam nācās šaubīties, vai tas, ko viņš dara, ir Dieva griba, taču beigās, izejot cauru pārbaudījumiem, uzvarēja pārliecība un drošība, ka iesāktā projekta realizēšana ir pareizais ceļš. Īstu pravieti atpazīst arī pēc viņa mīlestības pret tuvāko un mīlestības uz Dievu. Marjāņu tēvi kalpo cilvēkiem, strādājot apkārtnes draudzēs par prāvestiem vai vikāriem, kā arī kalpo klosteros māsām kā kapelāni.
0: Runājot par pēdējo kritēriju, tēvs Dmitrijs norādīja, ka svarīgs izšķiršanas punkts ir jautājums par to, kāda ir mūsu motivācija, proti, vai mēs kaut ko darām, meklējot savu godu, citu cilvēku atzinību, baidoties no, varbūt, priekšniecības vai arī rīkojamies tikai un vienīgi Dieva godam.
1: Gatavošanos 18. maija svētkiem Marjāņi iesāka jau 9. maijā ar speciālu lūkšanas novennu, lūdzot svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību. Arī vesperu dalībnieki lūdza viņa aizbildniecību. Pēc dievkalpojuma kongregācijas ģenerāla priekšnieks tēvs Džozefs Rešs no ASV, kurijas telpās pasveitīja dievmātes svētglaznu.
0: Vairāk par Marjāņu kongregāciju stāsta tēvs Dmitrijs Arķomovs.
2: Slavēts Jēzus Kristus, esmu priesteris Dmitrijs, kā laikam daudzi no jums jau zina, es jau vairāk nekā gadu esmu Romā, un šodien mēs svinam mūsu Marjāņu kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska liturgiskus svētkus. Parasti šajos svētkos mūsu ģenerāla mājā mēs ielūdzam mūsu kaimiņus, mūsu draugus, visbiežāk, protams, tās ir klostermāsas, tajās mājās, kur mēs kalpojam kā priestri, kā kapelāni, bet arī visi pareja draugi, kas vēlās nākt, mēs vienmēr laipni aicinām uz šiem svētkiem. Un šodien šajos svētkos mēs esam pulcējušies gandrīz 70 cilvēki, un vēsperu laikā lūdzamies caur svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību, un arī bijam pardomājuši īsumā, ko nozīmē būt par pravieti mūsdienu pasaulē. Marjāņu kongregācija pašlaik nav liela, kaut arī, ja mēs runājam par Latviju, esam vislielāka vīriešu klostera kopiena, bet kopā visā pasaulē mēs esam ap 450 cilvēki. Ja mēs paskaitīsim arī visus kandidātus, tad varbūt būs tuvu 500. Kalpojam 19 valstīs, tai skaitā, protams, arī Latvijā, Viļānos, Rēzeknē un Daugavpilī, un veicam pastorālo aprūpi, pirmam kārtām godinot visvētāko Jaunavu Mariju, it īpaši viņas bezvainīgas ieņemšanas noslēpumā, bet arī lūdzamies par mirušajiem, kas cieš šķīstītavā, kuriem vēl nepieciešama šī šķīstīšanās pirms tikt atpestītiem, teiksim tā, līdz galam definitīvi. Un arī trešā ļoti svarīga misija, tā ir palīdzība prāvestiem pastorālā darbā, respektīvi mēs paši kalpojam draudzēs arī kā prāvesti, vikāri. Bet, protams, tas vēl nav viss, jo mūsu konstitūcijās, jeb mūsu iekšējā likumā, ir rakstīts, ka, ja Marjāņi ir spējīgi, tad viņam arī jāstudē un jāsaņem akademiskie grādi. Līdz ar to mēs vienmēr cenšamies arī iedrošināt mūsu brāļus, lai aizbrauktu uz citu valsti, piemēram uz Romu, lai studētu. Un tā kā es pašlaik pildu Marjāņu rektora kolēģija, pienākumus, līdz ar to arī visus tos, kas mūs klausās arī šodien, tiešām vēlos, negribu teikt, ka iedvesmot, bet vismaz pamudināt, padomāt par to, lai pastudēt. Nu, pie Marijāņiem, protams, nesanāks, jo mūsu kolēģijā dzīvo un studē tikai Marijāņi, bet varbūt citās vietās. Tā izskatās mūsu ģenerālas mājas svētki šeit, Romā, 18.